0: PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: Ou eiki pe amo e kakai fono a tari tari fie fie ki mautolu i he e fia fini e tautu utalerei mai ki he mahina fo ou koe ni ko siulai. Ka i he taim tatau o kua fie fie apito ai polo kalama ke tau kolosi ai heni ki tonga eiki ai a foki u fai longa i ai ai ta ueni e ua ngeau ai tu uta ai lotu ki tonga eiki pe au fie fie apito ai polo kalama ke tau toi a fahoko ai ai ki polo kalama koe ni pe amo e sekeri tari ko ia ko toi fili ke hoko ato ai ngawe ko a faifeka Ari Fereti Atiola. Fai fekau, malo e tau mau e fia fini.
3: Sene, malo e tau mau e fia fini, ka malo e fatara no mai.
2: Malo mo e si ke i mauivi ke i a whakaukai ngā hi fatongia ke he ke he ka koua ka mata ki pe a e pufua congratulating you. Tata e ki fai fekau i hono toi whiri koe ke ke tataki mo hoko atu a e fatongia i ho o a whakauko fatongia ko e sekiritari ko tui pe mahalo koe ke i hoko toi lahi ange tāpua ki i he e toi a hoko atu pe ai ngā we e.
3: Kai kei ropo koe tāpua ki pe koe. Ama se a ta bu kusi a peke tari a ngi pe. Muy muy a te.
2: Kuia. Ki he hoa iki pe mo e kainga uke ke nau si mea iku o toi Filipe Foki koi pe toi hoko atu pe pe mo e tata iki palesteni Reverend Doctor Javier i he fatongia ko ia au kua mo iai i he lorotongani. Ku i fe nai tau polo kalama i he taimini kataki pe e faife kau fafie fia pe ko longo longo kato anga tonga eki e?
3: Iyo. Ake ko ko a men ke to mui e kantonga. Ano mo ni ko e ngai whakataha a ngā ia. Ko ose ngai mea ia ko a rea ifo a konferendisi. E a ko e toe pe ni ia a e ko e aniaf ko e aho ia a e whanau a ko.
2: Ko ia.
3: Ko tunga a ea ko e siasi pia ko e aho ni ko e aho ia e tau tupu. Pia ko e a pongpong e lewa o whalamalama i pe ngai mea keke heu ki toe. Pia whaka osi aki pe ai pōlot whaka māma e pōa pōmpongi ai aku toi pe fui whihu e taha e konferenzi e kau whaka taha pe he urea mo uhiwa e pōlot whaka māma e pia mo e whihu pia koe hā e tō tōin ki e whihi kake e siasi ai au toki ui ai pe ai whihi kake e siasi pia mo sila ia e miniti koe oi konferenzi koe pō ia pōmpongi.
2: Oh yeah. Ko waka e tu peki he toko lahi ae kaua wha folau atu mei tuapure anga. Ko tui mahalo koe tahane ngahi mea whakahistoria ki he mo.

0: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
1: Whakatulo watu hou eiki pe amo e kakai whonua ko e tau polo kalama PMN Tonga ni ko o tau a fio fio ni ki e whakama opo opo lele e tau ngā we i he hou ani ko whakama lo lahi atu kia ki mautolu mei apina pe amo ki mautolu mo mea mai mei tua pule anga ma mani furi pe ma alo mo e si ka mai ki tau ngā we i he fia fini wha fia fia mo oni hono tari tari lele ki mautolu a ki a ngahi koloa pe amo e ngā ue o ku whakama fola atu i he ngalu ea pe amo e ngalu a pe hoko te tau ngā we i he hoani pe aku fia fia pito ai a polo kalama ke tau wakai ai heni ki a Viola Sanario ko e a tō tāfo kenium ne tataki mai ai Tala City kari ko mā vai tangi ai a oku a whakahoko ai ngahi ngā we pe mo ngahi polo kalama mā kina tolu ko e ni a tau leke reka ko e aku fia fia pito ke tau kolosi ai heni ki a Viola Viola, mā lo e tau mā ue e fia fini
2: Sione polu malo mo tau toi lava ki a hau a ulako si lai fa feta ke ki tau toi se tau lak.
1: Au pito ko e feta ulaki lere yen he fia fini au ko wa baka ia to ku a la ia pito nga hi polo kalama ku ke a si tataki mai me hena e sai pe mo ke to o mi pe mo ha ki ia a pui pui tu a fe ka wa ki pe mo eta la city a e kari ko ma vai tangi mo no u hinga ka taki
2: okay ko e kari ko ma vai tangi ko hingo a pe fo nu a ko na tu po ya asini mo hamula pena e ka pe tanga tai ki ko ha ufi hono ai hingo a ko ni ko hinga pe ya ko ha ulere mai na i nu silani he fitu ni ma ha me ton ha fitu ni ma pena ko ha wa ula ki kamata pe ku fai fa mo si no mo pila tomu ilangi mari
1: goya
2: na ko manako au pito i he mea ko ni aki pe ku iloi Kapae ka ke te ongo i koto sino o kuwei, ka ke te mao ki taha mo i leirei, mo i fie fiasi oni. Naku sa i au pito i he mea koi ni, aki ka na fie fia mo whakafetai, ko pila tau mina ne whaka ilo ka te au mea koi ni, na manga awet mai kere ni ne sini. Hono kamata koi ne whamo i sino, pe naku fie fia au pito i kurele mai mo hingoa koi ni, mo makolo, naku whaka ampe ke te hao nofo, i nusilani ko ha ha me te te toko ni ke fonua pa kai ke ngata ai u kai ke fa la we au e ku al contain na toko ni ko mau si asi langa si asi u la ki pe ko e me na utupu na usio ton he tanga tai ki he mama hi e ko lo pe ko ha le ba au nga as fa nau o more ai fa la anga ka uta o mai pe ki fonua ko ni Pau peke, he kai ke ngalo me na tau tupu ai.
1: Kuia.
2: He ko unofo pe au sione pe au unofo he fonuani. Manatu i derei pe tangata ki na mata apure. Ko ne rea pe na ne pehe mai viola. Ko al paaya ko na inusila. O wana angalo ya te koe. Ai fonua mo si asi pa ke toka anke lotu. Na tok mali pe a inusilani. Kana ku hau koe fitu nima. Na hau e tau e nima. O nga ue heni. He ahi o ne hanga.
1: Okay.
2: Na unga aue pe au ia ai, o fe nga ho mau fai lot katolika. Ko ta anua pe, laku e le atu, ko au pe hen mo whangatunga ane, ko so anu fa kfolau. Na ma nofo pe o sio ko mau ki kolo, o kfaka ofa. Ka ko ngai mea pe au toton ke tau pae a holo, ko e family mo ni pe ho tokolo. Na ku lau kau aki pe au ia mea na utupu aisione, o ai ko ne langa e whamo i chino ko no ngawe a ki ko ki tawe ne tolu mo e ku ma'u ai whainga maa rie pe au lava fe toko ni aki heni mo i si i kau kau vai vai ko e tau hiva noa mo hiva wa
1: o
2: ko ma'u i he kurupu ko no ko wa e ko mo ni te kotoa pe o ko ma'u pe ki e fare ku fua ki mai ki i kate au Ke alpa faka ava e fare.
1: Oh yeah, ai ni holo faka kolo koe mea otahu. O lere kwa faka monite.
2: Iyo i otahu, tan holo lai peko otahu.
1: Kuhia.
2: Tan aku fie fie ai, e ku mau e holo, a monite ko sumpa faka moisino. Pe apule lulu ko nga faka mea ko te fotu pe si kau fefine tonga o ma nga faka mea. Tan aku fie fie lai sione, e ku toi vaa ofia e tau fio himu kakai tonga. E pa na ku nga au e whakataha mo e kakai tonga, o kui ai peto e ongo ma ke heie e tau tonga. tato e ngata ai, o kute tō mau ai, ai poto he ngā ue. Nā kai koe pota he niti, pota viola he niti he ngā ue, mui kau whewhine koe ni. He ko umari ea whewhine taki koe ni, he mau ki kulupu tō ngata, mai na nau si ngā ue holo e uholo nai tō tōngi. Komre mole pe koe holo koe ni e koe si ngā aki, koe ofaya, nai whakafou mai a me whono. Koe whono ko pila sulunga, nā u whamoro sino he tau e tolu ki he whono, nā kai ke tō tōngi hau sino. Kana nau tala mai, Viola, te ke lava peo te whakalele, pa koe ku kore he whounga ko iana, alu ko ngāwe ofa. Ko tui pe e sione koe tau ngāwe ofa mo fuaki, kukai toko tahaya tene hanga whakafua mai.
1: Koe ia.
2: Ka kou fia fia lahi au pito au pito. Ko mahalo pe na pehe ku hi laku laku lea. Ka koe ku mo ui ko he tai nini. Ko se ka whana au ke kemrof. Tala mai ka te au tai ne lahi. Mam, mahalo ko si tu imu a. O fai maha o whakaori. O ku kata te ko tani. Sai pe ia. O te motokanga motolki ai.
1: Koe ia.
2: He koe ku mea kou whenga ai. Koe mo ui ko kou lave ai pa mo ui ai. O kou mau ai kakai konu mau feo hui. He kurahi au pito si one kakai au si haumi. Koe o mai mei one hanga haumi fe. Asi ngā peko kuingo ako asi he lehti o no fatala e te kisumpa au fai. Pako fie fie aya feo hi aya moe kakai kehe kehe koe tonga. Aino kou talatu koe time lahi o kou nofo pe kapau pe teu. O kai ke te ke maha ku paanga ia aku hafani po mi. Kai ke te whenga peheau. Ko mea pe whenga kia viola ke iputie u kau vai vai.
1: Yeah.
2: O kou ta wai to okutu si one.
1: O oh, ia we, ta te to e kau mau he polo kalama.
2: Masi ko fua mau si one ke ke mea mai he
1: oh,
2: moni
1: ke
2: ka ke si o tonu. Ki asi mai pe koe ko tue he kamata pe tataha. Ko asi mai pe au almu ha to okutu pake almoi. Ko koloa ho ha uke ke fua moni. Pago no ua ki aika ya hata imi. Kufuto momo koko ni ne kulo to upai e vio.
1: O
2: kufie fia peka wai vai ya ai.
1: To watu.
2: Ta walat mamu e kuti ipota e ua. He kui ai pe kuki aku ke peito. Ko mea pe kufie fia sione. Koe holo hange pe hato fare.
1: Fafe ta e. Nga ue ta e to tongi e?
2: Iyo, ta e to tongi e kuna ue. Pago usio pe ke ta hine koe ni hamoa ko pela o kumanga ue koe ya ofisi. O ku ofa au pito. Heu te toi takalea whakaha a moa.
1: Oi, se uke, faftai, faftai.
2: Ka ko inga, ko tau whiau ima ka kai tonpe ke tau poto. O a en tā koe ko si lau mai ka kita, ka kai ke te ilo kita. Eh?
1: Oi, ia. Ka pa waha ni whanongo mai e viola whamare more. O ku nau whikau mai ke ta polo karamai mōni te pe mui. Pule lulu wanga whewhe nai. Nā kua iha hangahi whaunga ia au kua.
2: Ko whi mea pā u whia iro ha tā.
1: Uia.
2: Ki ha mea. Ko telefoni ako u sai pē ka pā te whakahat pē u telefoni. Telefoni mai pē ka viola. He kui ai pē e ku driver o si alo uta. Ko toko lai ta hasi onde. Si kau mai vai au nofo pē. Ta mai nau tori au. Ta e lata. Pa ko sa ia pē ku ave pē u telefona ka nau tori. Ko tuai pē nau tori. Ko papa kula mo papa toi toi. Ko mandeua. Ele de driver o Mike Nautor. Ko koloa pe kuto atau ke fare o whakaava he fitu. Te au no fau ki roto. Sete mea ko fa moe sino. Kai alo e driver a uta Mike Nautor. Ko fenga ta ape tu asila ai toko taha kusi no fuai.
1: Oh,
2: yeah. Eh? Ko o mai pe o si fa foki. Lau ia viola ko koloa ko ngawe au ke toko taha ko ia.
1: Oh, yeah.
2: O pehe anga ngawe whakatare ni te o kou mau. O kou fuaki e ku ofa.
1: Oh, yeah.
2: Na na to me na fie fie la ya isione. Ko tanga ta faito ko na hate yo. Na e tu ta pe nu si la ni ko no mali ko to famili. Pana hanga o mai ke ki famosino. O ko re anga ke motua. Ko vai tonga ko na ke mi mai moyo mi tonga. Ta ma e te la pe ko la foto fota. Mana to ke si o pe holo. Ata e lo kia ke ha motua ya fai faito. Ai si e si a koe ka wai wai o foto fota. Ko hina vai tō ngā peke nā to tōngo tōngo. Ko ngā au e foto fota ana kai ke tō tōngo. Ko hina vai tō ngā. Pe aku nā umao a ke nā tōngo pa koe motu a tō ngā alu ki tōngo o se vai. Ke si fetu ku mai. O ku ngā au e pehe a viola tōko ni e ho tau kakai. He ko umao a e derei mo e kua i derei hoksino. Ko ilo pe he ko. Pa ko fi mao ke whakatau puhia na walata ne pon mea nai whai ai ko tau tolu ni mai ai kulupu na na whanga whakawhe ia ki he holo pe kono ko ngā ue ai nā ku fie fia lai au pito au pito ai he ku alata whola i ki ngā ue whakatonga nā e toko lai kautonga na au masi o sio he kou tare ni tison te talata he ia wau ko ngā he mea koi keke whakapai koi ngā he kahoa Kaya ai pe hata hai au ne fima au hamea. Ko telefoni a viola. Noa ua fitu, fitu, fitu. Nima, nima, nima. Balu fitu. Ko telefoni a viola. Kau ke fima au ko hamea. Kataki ko tae mai peko ka viola ke tatala noa. Tinga hamea gon ko le atu aki. Ko fima au pae toko nimo e ofa. Ko ya honi na si dere ang filmo tu amo no ngatu. Tala mai ka teau ke mau tau tau. Iyo, na mau tau tau mato e fare. He usai e te toko ni, pako no ua ki ai, ofa. Ta ko whakavave e ne mea ke te ue fai aho no moko pun. Oku ui fue ka viola e toko ni. Ko e lo tu e tau tau ma u ke tau fe toko ni a ke tonga. O te tau meto tau fe seo seo fa ke ene mau ai tato e maki. Tau ofa mo fo aki. Pea ke fie fia ho lo tau. Oua ai ha mea ke loto mamahi, ko pitai momoko ko iniki tau pia pia.
1: Onlahi, onlahi. Ko whamalo atu viola i ho o tuku mai, e whamataa whafofa mo whamafana ko ia, pa koutui ku a toko nlahi ake, nau tolu ko inyuk nau, se kume ki hanga he polo kalama, ma e toule kere ka, ko kore whamole mole peko hiko no no e tataimi, sai ko ina ko ke tuku mai ho
2: fika telefoni.
1: Ko ia, ko ia, ke toko hoko atu e
2: tauna. O whalahi atu,
1: malo, pito viola si toko ni, eh?
2: Iyo, iyo.
1: Mau hai fia fere. Iyo, ofa
2: okay,
1: hiatu.
2: Malo.
1: Ofa atu. Hau e ki pia mue kakai fonua, na motok mea mai a kia Viola Sanrio. Te tau a ki ilepa si he, ka tau a ki hoko atu ki he ki fasi koe ni, pia te tau tok foki mai o hoko atu. You are listening to PMN Tonga.

Tamini te wa fitu pe a hoko ai malu. Lolo tonga tau ke italtari ke polo kalama ko ia a langi kakao. Whakau ko mai whoke polo kalama ko ni mei tonga pe a kātaki peko hiko e interneti o ko ki ituai ai ai hu mai tō taha ko ia o ko amanake kau mai ke polo kalama. Kai ke, te tue whakaongo atu ai polo kalama ko ia o e poni. Tu a oi polo kalama ko ia langi kakau, ko e talatala i whalea ke he mui lelei. Whahauka te polo kalama ko ia e ture whanakawa misa. Malu tau noa, ko e kuohiri lolo tongani pia moe kaha o ia. Ko e hoko atueni a hono lau ko ia talanoa o whina urukalala pia mo Lydia Simpson pia pefoki kia sefita hau uri. Hoko e hiva, ko e wakaia ke mala e whakapolitikare, pea mo palofesa tu e tā malaka e koloa matangi pe ko mafua ai lulutai. He vantou noa ko e kosirio ia ai kakai fifine tonga o Nusilani. Ko e konga peeni kamata a hono whakamaa maa whana i ho tau loto mo ki tau tolu ko ia tonga ki amanaki ko ia o e wike lea whakatonga i he mahina katuu. Whakauka te polkalama ko ia Eritia Simpson ka maa foki a lady tu i wakano. Hoko hango fulu, ko e penolo ko ia oe pōni, pe ko e kaveinga e whaia e pōtala noa oe pōni. Whakahoko ia i he wakai ki he seni turiua oe lotu, pe a motonga. Ko e tau whahistoria whukaini kia ki tau tolo ko ia ka inga tonga, ia e ni ihi na nao wholau atu ki tonga ke kau i he kātoanga koe ni, pe a ko os whoki mai ni ihi, ok nau ke iai, te kai whoke osi ai konferenisi ko ia ai se aswe sili ana tau atai nau tonga. Ai anai whakahokai hono whakailonga i oi senturi wa oi lotu, pe a kai ngata pe ai kana e whakahoko pa mo e ngahi polo kalama ke he kehe i he ngahi kolo, whakailonga i ake a ngahi ngā ue lahi ko lava. Polo kalama ko ia oe pōni, pe ko e tala noa oe pōni, whakahoko atu ia, e whaifekau te evita whinau, pe foki ki a whaifekau Paula Moala, kuna lolotonga ke i tonga i whakatawha konferemi si, pe foki ki a Filontesi Manukia, ka umaa a Paula tofitofi a tau falele. A tāpe ke ke kaumai mei api ka pau oku ke whainga maari ke ke kaumai ko haha o poupou, ko haha o tokoni pe koe haha o wakai ki he whakailonga i koe ne centuriua o e lotu. Koe fu ta o lahi e ni ta o e ni e uangi au a e lotu a tonga. Koe hae tu unga wiai a tonga he aho ni whakahoa ki he katoanga i koe ni o e centuriua o e lotu. Noa valungi au, noa ni matou taha, ka pau te ki fie kau mai, o tānaki mai ki he tala noa ko ia, i he taimi kou wha o atai tau whila fuaki, hoko ai hongo fulu. Le o ena e ongo mai, pe amo Lilieni Siloni Fifita.

0: koi vale vale, ke whilau lau i kia o tua, he ilo e lolo wai hona hou hau o sai ai ene eiki. Nana ma ue vale vale, o glolo tonga mohe huki he ene fae, pe ana fa ao whakato o to o atu moia, ke tu a fa itoka he feitu uko ia, ono ou a aki e konga feta aki loa loa. Pe toki ave whakavave ki e fare o tua e ua, moi fa itoka o fai e lotu nou nou ke ongo o tua ke na tari e fei lau launi koi whaka more more anga o inga he hia a fi nau. Pea na kore foki ke tokoni mai ke a te ia. Pea osi, pea na foki lewa ke fei tu na toka ai a fi nau. Ka kua si i si i au pito ke ha mai ha whaka ilonga o ku kei lau maalie. O kui kai ke toe lea pe ngaue kai ki i tā vai vai pe hono mafu. Pea fuolo a sii, kua tau aki o mahino kua pekia. Kana nau tuku ki hafata, o ave ki he fale o e otua ko hai, mohai, hei ilo e toe tau langa. Na ulaki ave ki he fale o e otua ko taliai tupou, o fai e lotu whakatovave ki ai, pe toki ave ke fale o tua ko tu i fua pulotu, o fai e lotu mei mei ta tau pe. Na nau toi ave ke fai toka o e ik fefine ko snai ta kala, o fai ai pe lotu kako loto hautu. Ka na e ke iai pe e nau ki i amanaki, o nau toi ave kilomita e ua moe konga, he hala ki fere toa, ke loto a oho nau fuu e iki tupui o tua. Koi tu i tonga. Ihe niu lolo, o ave ki hono peito, o tuk helo tongoto umu, he ilo e tali e haa o tua e nau kole. Ko nau tuk e hau o haa paimo vava u he potu faya ye ngawe a kakai tu a taho mamani, ai kau fei umu, ko e nau matu a ki whaka vai vai ia ki nau tolu he ao o haa o tua. Kai a fio ai petu i tonga mi hono fare, he koe hoko foki oi o tua, o i kai hano kaunga o ona ki he o wau ko ia, pea isa na ama ulaloa ia ai. Ko i kai ene ha mea e felave, o toki tui hono kai ngā kuo pekia, o na ufua foki ne iafu fua e epa he fare lahi he mala e a pouono, kai tuku haki e ne hau eiki mo i kau to a toko lai o nau ngahi tau, mo i nau ngahi pō vai. Ke whai ngō fua e na wala ki ai, o ka piu tau mai hata whaaki, pēna i kai hala e nau tairiri. He koi tuai pe pekia ai hau, ko amanake ka kai e piu tau e hau eiki ko toa na i kau he lau ki e tu i vavau, pe si e kau ki ai. O whainga ki e hau, kai tuku a moe ngā ngongo ai foha o whinau. Na i ka waia vuna lahi, ko hono hingo a e, ko no ingo foke taha ko tu a ka lau. Na i ka wai e hau eiki na i foki mai mo moe ngā ngongo mi ha moa, he na i hoko i liu kawai tonga tapu o kutu i vavau a vuna lahi, o ka pusia me i vavau e whinau. Ko eiki e taha na i amanake kakai e whinga ki tu unga hau ko tu pouto, he koe pate i tau ia na ne tamate ia tu pou niua. Ko hono tolu, ko whinau fisi, ko i te hina ia o i hau kua pekia. Nei mei mo oni ange ha whinga a whinau fisi ke e hau, he koe te hina ia o whinau, pe koe toa i loa moia. Pe na lau e ka kai, koe tangata whakapoto poto mo tau kei, he le vai ngahi mea whakafonua. Kana e iloa e ne whehia ki he whau whau whono, pia moe nofo mo veu veu, o tui e toko lahi, hei kai ke ne whehinga ki he hau. Nai tui pehe mo moe ngā ngongo, pia mo hono kakai. Kana i kai tui pehe atu pouto a mo vuna mo hona kakai, hen anau a manaki e whehinga whinau fisi ki ai. Nai whai moe hu uhu ki he talavou eiki ko vuki, ae na e kau, hono no ou ai pepe i a whinau. He neo na i kai ke mahalo, e whinga ki he hau, ka na i lo lahia e ne kau mo tu pouto a, o aonga ke mātu aki siofi. Ko ki nau tolua ai hou eiki nai pau ke a au pitu ki ai a moi ngā ngongo. Kan ane falala ke ene tā mai ko fi nau fisi, pea kua osi folau foki atu pouto a ki haa pai. Na e pehe ai tū kunga o ngai mea whakafonua i he pekia a fi nau. Na e whaka ai e pae hau kua pekia i e u ko loa kua fatu o hange ko whakamatala koena i o lunga. O whaingata au pito ke whakafuafua atu ha taha pālangi ke fu whaka ofa me a whaka eikini. Na e tangi utu fie o fe fine o fi nau koe ta ahine hoi fua au pito na e tau hongo fulu maani manai. Na e tautau kekele o lahi mokaila oia ue tamai e oia ue. Koe fuuhulu fokia e mamahi. Koe fuuhulu hono mamahi, he na e hange ko āwea, oho koe e fale koe fale oi mamahi mo oni, he ngahi kaila whaka ofa e tahine mo ene tangi lau, mo si fata, pia whaakeke ai ngahi hoa whinau o nau. Ko toa i e ata na e ongo ia hange ha mea whaka eiki o tu pouniua, ka koe whaka masiva ongo mo ia foki. Na e tutua whanki i māma lolo niu he po uri, koe whahinga māma u tok ngawe aki pehe mea whaka eiki. Na e whaahua toki uka mea ke whare he po koia, o sio he mea u whai, pia ne o ngoi au pito e ne mā vae mo e ne tamai tonga, mo hono mafi hu whanga anga. He neo na i kaite ne sa ia i he ulunganga kotoa o whinau, Kan ane whaka apa mo apasia ki ai he lahi ene toko ni i mo malu ia. Na lahi ne ngai ofa nei whai kia toki uka mea, pia neo ngō hono ngahi i mata a mama, kan ai iai pe mea i a te ia na e ongo i e toki uka mea, ok whaka apa iai, pia na e ongo i lewa toki uka mea koi whaka masiva lahi ene a ene pekia. Kana e talang e moi ngā ngong ke tuku ne whaahu ke whale o kaunga mamahi mo ka kai whewhine he koi tangata ia. Pea ai ki ngari tangata. Pea ka pau o kune whie whakaha i ene o whai a whinau he kohono foha ohi a o tau hingoa ki ono foha na e pekia he ngahi tau si i atu ki mua. Pea whei mo whakamo o ni aka ane tokanga ke ngai whie mao a hono whale ka tau te whito ki a te ia. Aia, koi foha hoko, kai tuku ne whaatangi mo mapu hoi lau noa, he uki kai ke ngari mo hatu unga o hatoa. Na ia uki he vale po mo te eki hoko ha mo veu. Kana e whakahaki a moi ngā ngongoe e ne kau tangata falala anga na le o holo, o kua lea fufu a vuna moi kau vavau. Ka neongo ia, na e tui a moi ngā ngongo, e whakapotopoto ange ke aua tene whai hamea, pe aua tene hāngari ho haa, kai whekau pe haa ne kau mataki ke siofi, ai mawhi hunga ko toa ai kau baba u. Pe whakatotolo i o whakaha mai, ke he pe ke aua na ilo e taha. Kanani osi whakapapau i hano loto, koe tuai pē ha whelotoi e ka kai ke ene whetongi en tamai, tene ka pusi kotoa ki haa pai, ai hau eiki nai hu mama ki ai. Pe au se hou a ta, kuongo mai, ta koe whakaha ele atu o whinau aneafi e hala uta ki niu lalo, na e whekawai e vuki ene ngahi matatau, ke toi he vau, he ongo kauhala, ke oho ato tamate i e kau whakawhi au kotoa, o ka pau e iai hawhainga maarie. Ka ai atu, nai kai hawhainga maarie, pea talu ai e whakataha taha a wuki mo ne kau tau, i he whale i matatahi na e li tau la ofi mai ki ai hono waka, e nai fufu i ai ki mua atu. Na whikau e moi ngā ngō ne kau tangata, ke oe tokang ha taha ki he whakawhili a wuki, kai to o mahafu ma o pēmo ma teu teu, te lia ha na wanga tu. Pea ne wahe i e ne kau tangata, ke si ofi hau eiki ne mahalo i ok nau kau mo wuki. Kana i kai ha mea e hoko he toenga oi pō koia. Pea maha ke aho, pea te fua mai lewa i kakai ke malae, koe whaka apa apa ki honau eiki kua pekia, o tari tari ke ka mata ngahi o wau maheni. Na e whai atu ia, ko ngauhi e moe ngā ngongo mo ene tamai ko whina ofisi, ai kawa o tu pouto, ai kawa o tu poutea, ai taula o o tua ko tu pouto tai, moe nau a apa ki ai, he kua ni ho koe ni koe o tua o moe ngā ngongo. Na wholofola mai e o tuani, o waka mai he ene taula, ke oe manawa si a moe ngā ngongo ki he, ki haanga tu. He kohai e anga tu u kia eiki o kumalui e angai o tua o pulotu. Na e whekau e o tua, ke ne whakakau kau i lelei a e anga o pekia o ene eiki, he ilo e hoko ko e engi naki ki ai. Ko ho o eiki, ko e o tua ma ia, ku o puri. Ka koi hana e pekia ai, kono uhi ngā, he na e tae apasia ki haa o tua. Na e tuku ai e whi wholofolai a moe ngā ngongo moe o tua ko tu pou tai. Pea ke i whai pe ne whakarau lau loto ke wholofola mai a o tua, ko lea mai mi hono tu a e whi fine na e whaka apa apa i lahi e ene eiki mo hono fale. He ko ia na ane tala ai whau whau fono, te ngali whau whau fono ai hau eiki wawau, ko pupunu, ko kākaho, moi ni ihi ko ena e puke i makawe o tā mate i. Na talange e whewhineni ki a moi ngā ngongo, na i kei tuai si i ai tu ia ai tengitange o whinau, ko ne whekau e ongo tangata ke oange o kore mai a ki ai. He koi ana e pūre he whare tuku anga koloa a whinau. Pea oa te nehanga o tala ki a taha. Pea koe leanga e whewhineni ki a moi ngā ngongo, ok tutu wai ongo tangatani. Ko tu hengi, mo foha o taula ko tu popuku, mo popoto, ko i tama te umu pe ia. Pai whehu iang e moi ngā ngongo kia te knaua, pe koi whekau a ene e ki ke omie mai a keha. Ko i ai ke hai aki a hai. Na ilo toki uka mea ke whehu i a moi ngā ngongo pe ane peang, na kei ko ate ke mea i ene te uhai a tu poutea, o tā mate i, ke sā uni e tae fie whakamo ui e tu poutou tai hono o whewhine, nei whakamo oni ki ai e ni i, e tau te fito ke ongo tangata nei whikau e whinau ke puke e tu poutea pea hai o tā mate i. Na e pehe hono fuke fuke e fatu, whaka o tua mate a whinau, o te teki ai e kakai kotoa nei whanongo ai o nau lau. Tāne i nei pekia e iki loto whakapōko ia. Na e toi talanga lewa e toki uka mea kia moe ngā ngongo, e ne whanonga he lau a whinau he ngai au si i bea pekia. Hono i kaita e toka i maia e haa o tua e ku tuu tāmaki. Oku i kai pehe ko toa, ka koe o tua whakapiko koe ko tu poutou tai. Ko ia kua tupu ai e ne mala ia. O kuhala ane mea e whai maako. Mana hena e ne taula, tala atu he ikai mo ui fuoloa ia. Na whi loa ki lewa a moe ngā ngongo mo whi na ofis, o na whi mea aki ki he mea ke whai, kai tau te fito ki he hou eiki na ana maha loi o kui kai kau mo ki naua, pia moho na whale. Na pehe e whi na ofis, koe mea ki a te ia, O i kai ha mea tene loto aki, ka koe nofo melina mo tu umari a haa fulu hao. Ko hingoa whaka luku fua ia o i otu vava o. Pea koe mea pe e lava ai, ko hawhekau e moe ngā ngongo ke ma wahe lewa ki haa pai, ai hau e i kotoa u nau ngari fie kau, he lau ke tu i vava o, pe ok mahaloi e nau fie kau ki ai. Pea koe mea ki a moe ngā ngongo, ko fina ufisia. E i kai pēwhiu ia e reha taha e ne whetongi e ne eiki. Tuku kehe nei ha eiki e loto kovi mai. He koi foha pe ia o e hau kua pekia. Pea uku o whiina ia e kakai o wawau. He koi foha o hia o tupou niua. Ne whanau i pe ia i wawau pea tupu hake ai. Nei tui a moe ngā ngongo ke pe e whina ofisio, to tonu ke kapusi ke a pai e kau fie hau, kai tau te whito ki a wuna, koe taha e hou eiki nei tu iwa wa o kimu a tu he riu kawa a na e whai i tonga. Kai uma a foki a wuki, he koe uluia o e wha ahi toko lahi mo kau kaua, pe na e ilo lahia e ne kau mo tu poutoa. Nei whaka ose ake e mo ngā ngongo e ne whemea ake i mo whinau whisi e ne pehe. Ka ose hono whai e tamai, e li liu e tuu a wawau. Ka kapusi e kau whakatup mo veu veu, e lava lewa toi ngō we e kere kere o mahu ta whea. He kua tau pā hia he tau. Pea koe tari e ka kai kotoa, koho maulo tō ia, ko ia pe. Ngā mai he lea ai ongo e ikini e na ngali whelo toi ke ngā tapea e puri anga whao i wawa umono whanga ki i motu. Pea ta ofi e tuku hao mai a hapai tu kehe o ka nauka kei fie hoko atu pe e nau tolo me a kuia. Ka hei ilo pe e pe he. Kua pule i foki eni e hapai a hapai e tu poutoa. Pea na ikai ha momo i whakakaukau a moe ngā ngongo ke toi whai ha lingi toto ia ane tau ia tu pouto, ke tuku hau mai a haapai. Na e to kanga leba e ongo eikini, ki ono whakaha ele mea whaka eiki o e hau ki whele toa o whai ai. Hena i kai hawha i toka e ne iafu, koe ngata pehinga i langi o e haatu i tonga, pea e i kai hoa mo tuku whakaholo hono whai ai. Koe ngata ia e tau Tala noa kia, ulka lala where toa.
1: You're now listening to PMN Tonga.
2: I he whainga maari e koe ni o kou whiwhia ke u tata lelei a e pala ofisa. Toke tā malakai kolo matangi pe koia o ko iloa ko e mafua o e lulotai. Koe uhi ke whawhaka tala noa ke ngahi me alalahi o kuhoko i o tau whonua ta tau pea nusilani kai uma afo katonga ko tuka taimi whē mo we ki naeni e tonga i he taimini lahi au pito ai ngā hi mea o koko ai kai he taimi ta tau pe o ku whē mao pe ke tau ki tokanga pe ki he whonua ko ia o ku tau whakoutu ai ki nusilani palo festa malo e tau mae ahoni
3: Ja, malo e tau mae ahoni pea pa malo te hono whai mae tau e tau ngā we pa mi kena pa pe fia lahi tai mo tua pek whanonga tai ki hongo. Ka hoko mai tau ngō ngō pa mi pia te rana ki hei. Ngō ku whawe fia mi pa te tau e poke lahi e a hono a hiro atu koina e tau kakai ki inu si la. Ka malo ngā we lahi.
2: Fa malo lahi atu mafua ko tui ko e taimi whemo o e kina e nia kia ki mou tolu ko ia o ku mou tau whatongia i tongana i he ngahi potu ngā we apure anga. Kai uma afo ki koe tai mene o kulol tonga lele a whare alea e lotu i e funga waka e sia siwe siriana tawa tai o tonga. Pea lele pepa mo ngahi katoanga ke hekehe o ku kai ke te wha lawe i atu ai katoanga koe o ku fonu atu pe feitu koe toko lahi atu pe mo feitu koe koe mahino e lahi hono ahi a tau ki fonua i he tai mene ni. Kai ke tawa kai mua ki he tu unga ko ia o ku ia e ngahi pāti whakapolitikare ko i New Zealand amana ki whoki whakahoko e tauwhiri i novema. Ko he aho wakai ki ai mafua.
3: Pala, pala, whakalpeta na whakatapuka e. A dāke tāta whakarawe lawe ki i he topiki. Io pe tauwhiri whokeni i New Zealand pe a pāti puk whaiwhiri i novema. Ka te taipi he ni whokio ku te pe ka hi pāti ke whai ai ke o le toki ke beidi e ka ulau o nau te teu ke o hofi e ka hi mua mei ki whakao shika pa o koe ki tai mua whiri ke nau maa lotu e kakai e kai tai mua pēni o kua mai ma mei he pe me ngahi ta whaha roto koe ia whasawea i tai mua pēni o ku holo e pese ki koe pule anga e holo e pōmō ke pule anga ka e a tamo ele i pa pe ka ko e holo ho ele i pa ia holo pa pe tu ma la ki ma un vanga de pesi ane i he pure anga a pe holo ai pa ta pe ele i pa holo pa pure anga Fa no fa fe ia a de taki e pe ko e petutom ke te taki pe kai da lifito ke hugon ve aru ve ai blei ba ke frisare ta ube pe fa te pedi he ka ke ta ta ke te pedi un da oku oku no mala ia e e una ko edi te pedi un fa hu ta bi hala bai ke o fa sa ia ke ta bi e te pedi ta ba u ga ha pa ti oku o alu ke da u ke ta pena pure aga alu ke ta te more e ba fa i pure pe ke da to O sabe que tu guame que va de Francia ha pas de goya me tambo taki. Que u hu ha tamba he bubi fra aussi. Que quand bega la foco fait tombe le pa et taki. Pe ha la e ka caia be pati o tu guaki. Está no fo u ka que pa de pero va por tu lado para pa pa. Ay o ka tambo un poco script que se que y se mate. O tambo un pure english que bu a e vai go e isto de mi mi pe o ku o palo pare pare o mulu ia questo falar se dia de rua vai ficar mi dai da que já me pe ia que aí eu guardo da lá no adu está o tai tai na ri a aí vou na go ia e eu no papa pai com hai que de cuna ficar ia coia e crescer ia
2: Koia. Malo apito e mafua paku moni apito o lave e toki veteki pe mei velata ai ola koia o e fili i novema. Kak mau fiu matohe whakaangonga ki tongana pe e vete whakaku koa e ngahi. Ai ngahi hopo koeni o kulolotonga fai i o tau ki fonua pe koi haa koa mea e hoko. Koi haa tuka koa mui munu bia e ngahi mea koia.
3: Monia, go ai be te fa ba na tangi. Ni na ka bonda na ta tangi fo ki go go a pa ba na tangi fo ki fa fa ba na. O ste, era do ste ko do toloi. Ai fa ko tu tu ni ko na hala ia. Te o a fa ba ie ke na u fa ko na tangi ke fa ba tangi. Fa ba tangi o fa ko e ba ia. Si era o ba wa ko si lai. Ta ko tu ke me pa to e ba hino ia. E lo toma to imagina do hai me o ai tu acho que tá mal dançar pe algo pe ni da te tá pai e as imagina pe é pa que me dá o copo da fu foi pro né aí agora que faria já que há no ano do te ave de fapal da mi capau o da imagina do pe de que na que da falaia da to o po no me Aí eu posso chamar ele, Aí eu acho que vai tudo de fazer mal também, para agora fazer tudo coisa. Porque daí ele já não faz bem, Porque aí eu dono, na dono que não fala, mas a rua virtua, tá ali, que roupa. Então que, para a barra, eu tenho uma tecnologia, mas eu vou para ele, eu tenho outro homem para mudar o pe pe pe na wa na wa hega me ta to pe wa e halaia e fa ba ana ta no ke no no be a i fa le area ke i va hen pe fa le area ke i visita pe e pure ana ane pe ka be fo ko ka le ka ka le mita e halaia ayo u to ka halaia to ta ko ya e ka jama ko ya pe ta le ni ke fa ba ayo ko se ta fa fa na ko bolina ka ba na ko bolina na ye o sa no fe pero es que bajar por lo que me da llega la pana con purina en la hija que queda hoy que se va a pagar cuando llegó y ve chaki de pati o cuya y ve el coche el frano que lo salgo ya el turi es nada turi es que se va a pagar el cuya que no se va a pagar pues está siempre para el problema que lo salgo ya para el problema que pati y yo ahí ya que cajón se me dijo y me fue a jugar nada más yo y o faja samba Uraga pe que sai fale area porque quando uraga pe que sai e já pe e que papric é bem foi e que tá aqui com foi foi lá e só para o outro dia me gritou que faz para todo lo para levar o buhalai a tatúria e pe para levar todo dia para levar aquilo foi para todo mundo que sai é cá com que é para toda a dia o buhalai a cada um bem para a área a gente tem que ganhar bem pouco aí acabou aí
2: Mago me aia o kuki i hangi o ki tau halai e kakai, ki halai mau ai kakai. Koe wigo no tuku mau halai a ka kunau kei mau pe nau tolu nau tunga minista, o kunau kei fai patongi pe nau tolu i fare alea. Kai ke, kutu i tau tatari kutoa pe ki he...
3: Kai mire, sa mauta, koe.
2: Koe. Koe, taimi foki ko, o ku whaafakahoka e ngahi katoa nga peheni i tonga tatate fito ki he heilala mga hi konferenisiko. O ku afu pe foki ato nga he taimi kotoa pe, he? Toi ko viang he ni whaka, wat koe ki tise ma, koe haho wakai ki whetongi ai e a i tonga na e Malakai.
3: Ei, o maria he i talanoa he pe tain, tanto tono ki whai a talanoa he koe, koe, o kotoa i whakataha koke, ai pare bia a o ye fata hala ki buri o fe ka pa pa fito tonka e a fri wa ki e a pa bu pa isu fu gelia bu o pa ma ba la ka be ko ko a ma ri ka be a be o ku al ha lo be ka i ka i ma nga o mo ko i fo wa to ani o ku ko ku to ai momoko e fu momoko to ga ne ai go pe he ko ko sune o ku pe momoko ka hai o sune mahalo i he pe vele mo ta o e fi ha ko ki ya tu e to e a sune ia po uri i to ga tra valisi o ti kri sa o si se hiva po ni ni ma ai wa ge ya ko ha a momoko ye o kala ginda hiva po ni ni ma ko ya a ka me no marie ya ka ko aya ku ko ya ay ho is foke ka ko ta ko ho e momoko ala ko ko la ve ku shana ta me ni ko ta wi e momoko ay cha ko ni ka ta ko fa masala be be me ka u masala ta ko e i fa mo e ya o ku alo ay a balisi ko momoko ke te ma fa na aya he de pe he o alo le va ya ke que ta tauia ta mo ta mo algo que te mafana ni ko e mama ni una que fui lo que era algo que te mafana ta ta ni lo que que bomboko ia ko ta bomboko po yo e kai po bomboko to ga ne ta be be bari e be be ko ko lo que io mo be ta ka ko no avari si o algo que te mafana ni bomboko to ga ne tu mo me da pe lo digo e bomboko ha be fatonga ai aber ne goi di toran te lo di fi o go ha me kai ko e a to toma pe fra toma pe e mo mo ko lo pe ya to lo go ai la ko ai ha go e go ya lo fai ko fra mo fra mo mo ko i ko fo no a ta mi ja ja be fo ko ko ho ko ga ka to ga go ni go ki he o ma de ta u ga u e ka ha ke ba fo ka si ane ga pe ki ki he ko si fe ni si ae sa le su sa ta no to ga pa be u ke hi la la ga me ke fa ba fa na e ka ka i be bo bo ko ma je u le be fo ke be bo to e de na ra mo ko ni ko ga hi ka to ga fa ke fi a fu ha ke pe ta ta i ae e a ta u ke ki fa sa i bo pa ga ta u ga me ai a ku stu ga ri a ho na ma ta i mo ye he weekend ye ai aku fe tau tau la ke u me ada te kosa te fe ni sia kai sa ko ni mesa sto ta ta i na ga toma u ek bora me pe o ha ta mo me le pe he ni ba to ga ni he ba u ke u ka to lu ka o ko mai ma ni so te a ma o a fa si la hi a lo ja ma tu ada mo ni ka ha u ya ai u a ma o to ga ni ai o fa ma ta a ha fa go si la hi ai aku da ki fa fo fi ma o lo ya ha wa no go o su ne ko ke fu ha ko no fa ma na tu a go tau a me au. Ai ako e tonne whakarea taha koe mea koe lahe mea koe amaro lo. Ai koe tu a te mini koe konferenisi koe mahi kaa tonga mea koe amaro lo. Ma te lahe ake ai e ngahi mea koe koko. Me whae blok paki e Israeli koe si ia i o tori walofa na e. Blok a ia e mo tu ngoto mana mo oku mo la wila kuna koe ki e tu kwa tu walofa koe. Ma ka wha koe e pasirika me marakula. Ne tabuni halai, tabu ke te huha mea lere, o lere ki he maka whaapai post office, a ni goi ni goi alguni tahi. A ere goi to maka whi mita e malpeni mano, pe te o wange. Ko e tege siwa he toko lahi kwa uria pe kai i he whi tu pe taha ki tenta tahu. Ma tolu tu goi ka kai mo e. Ka ke u pa kare goi lako e mea e ko whatonga ano tokanya ni tā goi. Ko e koe ka kai katoa, e te kai unau malaka e katoa, e nau, o se rari he rehape mahi me a kai, me toko ni, koe teu teu ia tue ha, moe whakamore ki he ha, o ku kau he no molo koe to ngani, o i to ngani, e. A kake ka koe kakentu ia, ku nana momoko, ka ku kei mahanga be, ai konua koe ngape mahi katoa, koe ia.
2: Tonga tatala noa koe ki he toko lahi anuk alofa i e ngai katoa ngā. Ane pō na ufatonga i ake i he polokalama koe a he ilalana e whaia ki a tere. Pena ke i toko lahi pe moia. Ka koe ngahi whi alu a ki holofo koe ni e mafua o ku whakate fito i he mei pensini pe amoe mahu inga pensini. Koe ha a e tuunga o kia e mahu inga pensini i tonga na
3: hetai. Ia, o ku holofo ke a pensini i tonga ni. O ku ne ho ai pa pa ma pa ku pa ku parada e na capta ai a po holo que ti holo que la el un barie que me dijo publicidad ma ba fa ne foke e atlete
2: pensini
3: ai pensini be e ti solo do ka fu ba fa ti solo ya ma ha pedo que ba fu te tex foke ti solo i to ma e publicidad ka ko que pe he ti solo he Aí que acabou o rolo, aí na cidade que só é reino para a Nimba, que grita. Agora o rolo, o rolo é um peito, o rolo é um peito para a Fá, para a Tolu, para a Mimei, para a Fá. A cabeça de Atalho, o que é que se chama? O Tolu é que a Lua e Togani, para ver o que é que a Pascala. Que ele é melhor que a Beleireia, para ver a Pesaha, para ver a Beleireia, Tolu aí. Aí o que ele é melhor, na Fá, que é melhor que a Fá, que é melhor que a programa que me chegará a de fiar fina o velho meu que já que foi com meu que a velho meu que colo a com só que para falar da baia ter e é já que to a loto do berere e capa tanto é já que vou ver lá né pera o que tá vendo lá o pago é o pago já que pausa o que é que tá de pé que faz aqui o e aí pausa aí pausa do lá pepe kaku prematizo que to toca ali o que que hanga eh masiva y pues pa nga o pure y calle pepe to nga que está yendo o pau que está yendo ya tanto que está bua ya toki io toki kai no to lo io pues está bua ha que se pa ya o pe si pa ni sa uina pero no fue to ga pe me pensa que le fai de un pau que fai vengo ya Ai, os, oi, tu fai pe, ai, pasiva, ai, pe, ai, ai, famu, con tua daena, poi, os, oi, os, oi, ai, con fetisia, sa, ta, ta, po, po, pe, ui, ai, con la fetta, ti, ai, tu, le, no, po, lo, tu, a, o, bu, tra, ma, fa, da, usia, pe, cau, tola, e, cau, fulau, pe, pe, buri, o, ta, pa, cai, me, cau, me, cau, ca, cai, me, ca, cai, toc, Eu sei que não vai o Pou-Pou para o Cotui. Porque eu não vejo que ele pode bem se esticar, ele pode bem ver em Portugal, em Pará. Porque já é Pará, o Pampai que caiu, o Tupo e Tocanha. Eu não vejo para lá, eu não vejo para lá.
2: Para lá,
3: eu vejo. Eu vejo saindo com ele. Eu sei que ele colo, ele não...
2: Ko fanki fare kai he neongo pe kai he konferensi o na auto e takai atu pe ki na tolbo ai ai en a hiki fanki fare kai ko ia i kolo e
3: oia pe bea ko na vele tawe ko ki tanpinalo pa matatu a pesia e da ke ki tahe ki fare kai lo kolo pe o ki rege alha pa a nia ki ai ke te kai tonga pe al kai o ko faere es mal gado pe o ku sae pe o toko ni e mea kai tonga o ko ma utua tu ko kiu ko he kiu ko ki mua ko he mea wano ta ke te e fin de ike ta ke ki hano ama ta e tau kai kon pe jisi e ro si e kai kon pe jisi o jo e mai mea te fratau he e fratau lahi e fangi fare kai tonga aia o sa pua ke ke fangi fare kai tonga e na si o mea ka ka e mea ka ki isi pe ngahi o nofo a ngā e sa pe isi u pala pare palahi e i tonga ai si si ko ai no a ba pa bula hen ai ai ai ai api tu ke hana ai hotel me kai motel to ba hen ge e ben ai api sa to fra sa na fo lo ke sa pe ke o ke e api e pi pa ke ngat sai bo po ta no au hen me ka sa ba da ta yo le ta ki tu a ko fro le la o ba ko fro e ba ba di o no sa to ke ta u po fo api pe Pag mo talaga ko kaya pa fefe na mahabang pa kai pa pa tama eh yata magod. O sa ibe para kaya ka pa supopo ako kai pa family ka mo tulad ka supopo ay ako hanga ako fa ay ako magu na mato may buli sa to fo ya to sa five star hotel five star but eh pero yung alam siyo pero mo fefe po yung kai ko ah eh fraloko ayon ayon sa kago kago ito fa kaya ako fufi pa abito abito ai no anga ke ke te la pito pito ke to ake
2: ya e ko he rifo ki e mafua na ta ta ita ha ha wa ta fola wia ke o no fototongi he ka ko singa fo ko ta fu to ko la hi ko ta fu to ta hi pe ai o mai ki muri ni pe anga u o mai ki se niti pe ko e foi au kolo to ko la hi at ko ki tonga ta do te fito ke ngai polo kala ma pe ni kai kai kai fa ala ta he fanga ki ap fanga family ke ke no to i fanga anga taha i he wa to gola he pa ureva ke o ke fangi fare no fototongi no tu ke tapu aki aka ki na to lue ka upisti e
3: bon la te ake pe mo grinja de ke ke ka ja pe no fanga ka ke be alere ma tu ke ke ke ko sia ke ke pisdis mo uye to gani a red dollar te ku ku ta da ma ki ta pa ta ga te ki ka za red dollar ta ba e o su ka be ka ka online fo ba ta to ka ko pa pe te ha be te to e a e ko ni o ka pla no ko ni ma ha ko te be re ko su bi a pe ni mo fu pe no fu o ska to e no pu ka be pe online te ki ha ba ke ta be tu ba ta to ko ni ko te ha ko pa ko sia he la hi ha la la ka red dollar Pakka kormoni ka hindi whaka kono wafaka tuku, pake ko lau, kong tau fie fie tato lai, e kumai na mai si mao e asenit e kai bisnisi lo kono, e nai chai behe di i toa. Pai kata soki si sa, mao ki me fwa sipe, to e nai me iski mai, e kai chau mai ki hene e kru sipe a toko nakon buo si e. Lo lo toka pe to e hake no e fonua, to e pahua pa me fwa toko, mao me toko to wafi e me buafi behe ma behe me iri, o na taka fia fo a colonia al colo pa un alve ka un o sai si ba ha fo o ka veri ko to pe aki ke ka lo colo ma pe si si
2: ko tu be ma ha to ki tu kuang e ma e potunga pa anga e pure anga ha fa ka mata la fika o aki ki has ki e tu nga kuia ekonomika e po i o si te o tu ka to nga ko ni ta fa ka o si mo I lo i he tonga kotoa pe koe tau fuka historia ino tau ki pure anga ain. Au sia o e tawe wange au ko ia centuriu a lo tu aina ulo tonga katanga i tonga tau tau te fito ki sia siwe siriana ka au i ai ki i ai ki i ani i hitoko si ipe ku hange o ku nau i kaike nau fufie maari i hono i e pehe ko ia ko e centuriu a o e lo tu i tonga ka e whakahoko pe e sia siwe siriana la e pe ue ko sirio pe ko e la hisi asi he ago me ko hame na kai ke uya e ko sirio ke nga ta ke kausi asi ke ai faka noa ko ha ho va kai ki ai
3: bo da bi ko sano be mo ai ai e tala no ko ya i tokan pe a o bo ni fo ke ko ha ke ba ko lo tu ya e tavaluane de onde ha kemesa fi di fitu pe ka fo ke mo ui ga to ki ha ke ba ke tavaluano mo ui ai si ai O que cambia pesa especializada que te venga esa especialidad de cuando ve a y toca. Por la vez ve a una me proclama con digo por frenesí. La va va ahí esa especialidad ahí. Hay una fotografía que hay causa que yo te decía así, con el pastel que ve que carnali. Ahí fui fue a cau que cada toa gai a tau tol cada toa pa que pa que a pere cau e siriana que a tau pe o cu o oi pe e au e cu fare dan que gai programa pa ni col felici o cu fare pe a cu a toa a cau e siriana pero u hina pe pe i cai pa pe a pe e o tu a programa pa le go lau pe da e pe ha e fatomia e consumio e pensi así que ha da ube da e fai da donu bahano da donu ane que fai a hono hono pure o e proclamo de esta guaque au en vez cosirio que tu guaque es especial que es un todo me toque tan por flique que tu guaque vai pa tu guaque que pure y cosirio que me pegue tan guaco que me pegue tan o fare aquí y gai tratado o fare la batia o tal pero digo que tan todo guiado lo tuve que tan todo y gente tan todo que tan todo guiado lo tuve e tau he ne tau a meau, ma ta pitoa tau nuke tau, ke tau monu ia, e maa he eki ke tau mou he tai kum tau au shia tau, heke ke tau hene te tau tau tau meau, he. Hane he me anga ia, e putu tu upea, kong mou ni ke mea ke whaingai to kaka ke ai, ko si ongo i pe mo ia e awia, e lau pe he, i tongani, ka koe, ok, mea peke tau wako meai.
2: Kei kehe, neongo pe ngā he laurea ko ia e mafua, ka kia te au, ko salu te au ki he ka inga we siriana ko toa pe. Yeah. Ae fua fatongia o ku nau whai, ko tui pe mahalo o ku koe konga peni na elawa ke kau atua e ngā he funga waka ke he ko nau tupo, kau he. I he whaka au ngā, i he ofa pa mua kau he kai pola, na hula he atua i he. Ai katoa ngā ka o ku o ku fa fi fi na ya o mai ki heni na e fa ho ko mai ki heni ai polo kalama ko ki mu ana i he na palestini i he we si ria na pe ho no fa fra na i ko i ni i ko New Zealand ni pe i he tala no ko na o mai na o staka i ho lo pe mahalo he nga i fo noa e ko e ko tu i mahalo ko e fo i me ko na to to nu ia ke i he mal malu ia o ko si rio ke na o te kia Ya me akehe ku geto fie fraos.
3: Kai, fra malo pe ba u fra mari. Ba tu ke de kon osta de kon eta kai ka to ke. Ke jute kon fe di kon esa na. Ba mo pa ba di ta go ga lo tu. I weekend ta go ka u ba de tsale ke ta u sio ai. Ke te foki ka politiki ke no bo. Ba ke jami go ke te fa politiki to ga du.
2: To ga ta ta ta.
3: Kai ya. Ke te fa politiki.
2: Ka ke kau mai polo kalamani o mai haki i ongongo maki mautolu whika o aki moe ngahi mea koko tau ki whonua. Malo apito, tato kfoki mai hui kaha upea mo mafua e lurutai. Malo mafua.
4: Ko vantari a uri, ne kau taha e Planet Gas, mo e nauwhanongo nongo, mo e tu uaki ke hui keni. Malo va.
5: Eta malo ma u, penga maria ka lau ke oa te, nai uongongo lele ikon me tau kotaha iloa koni ko Planet Gas. Tau kota ko ko niku tu ia Planet Cars tu e teo ki tuono e Nelson Street i one hanga. Telefoni ko te ke maua ia o hapainga ta imbe, e noa wataha, noa wanima, pitwha anima, whaiva. E mea lere ko ngai mea lere te ke maua e mi he tau kota hai loan Planet Cars, lahi au pito, kas ke ke, te maua e ngai u iuti ko ia Port Rangers, mana koa au pito. Pepo ke ngai u Holden, Colorado, Pēke ngai u Toyota, ko ni Hilux, ke pēke ngai u Sehango Full Toyota, ma umoia, pēke Nissan Navara. Tau ngai u angi ka kaipensile lei, ono tai mien. Lava ke ma ua tuia, pa kurahi au vitu, pa ua vitu, ma ua kwenye klasiko eni, pēke ngai u Ben Sea Pitu, ma umoia. I mo tolu koe me ngai motu, Sangre South Island, Taniten, Christchurch, Wellington, Pangafua wito ka hape hao hao pima o meagere ta i hanga tonu mai toki kia te honi anna o atan nai hapanga taimi te ma ungawa wika toki ai te mao te papola wat pe matol ho meagere ki a wat kia te koe pepe po ki ki up north ki kaitaya ka huma hongare pe ki ngai kitu kutoa ko ia pe tatu pito ni pagi o kalati mo kātaki mea mai o wakai ato kauta ka tonga ni, kua ta ka ko ni upe au na pei hai tama engineer tonga ilo au pito. Ko ia ka inga tonga, kua tau piha mea lele, ma o ato tola ta hape ko ni, ke mau promosini ko ni tani mi, ma o piha mea lele, te o ato mo tola ta hape, ke toko ni ati ho petrol money. Pepe poki ke tota ka baya tota ni mai kua, pe anu ilo ko referral, te wangi ne tola ni mangi au. Tatau ai bea pe kohai. Ko ia ka inga tonga, kua aonga inga hiu, lelei me ngai u mahu inga koni watu koni mita kautaha koni o ta kautaha tonga ko ia ko fui kautau ha meere me kautaha Henderson Gas ulua ki ma pe unga motari kua panga to pau ene watu koni me he kos fuli service au bito e tau ngai u meere koni watu koni me he tau Planet Gas ko ia ka inga tonga mahu ha meere ko ke telefoniena ka inga tai mipe ko e Noa wata, noa wanima, pitwa anima, kahiwa. Malawito.
4: Tenga mari goni ke o atua i fanongo ai mapu avaya. Ko tu uta mai ta fo manioke me he mapu avaya me homa kanolele i apito melie pe ai to elava ke tiri vatu ke kau toure kereka. Kamo telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha noa ni mavalu fa valu ta fitu. Fika telefoni noa wataha noa ni mavalu fa valu ta fitu. Orea ki a opetitovo Pe koki mou tolu o mou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka o peti tovo finau. Pes Facebooka o peti tovo finau, orea ki ai malo. Kore fangi mariko ni ke o atua i e ki fanonongo ko ni, ki he ka inga niua topu tapu, mo ki mou tolu kotoa pe, na ia i ha mou tikite ki he lulu langa falelotu ka inga katolika o niua topu tapu. Koe faka amu ke mau mai a seniti mo e pati o tikite, ki he ui ke whaka osi o siurai ke whaka wholau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo. Ngokore whanga mariko ni ke o atuai a ki whanongonongo fo i me akai ko eni. Na e toki tau mai e mauta ko fo i talo tonga, talo futuna, fo i manioke hine hina mo enge enga. Ko fo i ufi ko i kaumeire, kaho kaho, mo i mahoa. O kui ai foki pia moe hopa, moe mei kua ositao, pia moe lai pere o ku kilo e faa i he mile mila. Mo kataki, o telefoni ke fika telefoni ko e nā, ke mao mei ai e tua sila, pia mo hono whaka iki iki. Fika telefoni ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.
2: Ko tau tai mi kua toi mini te watolo pe a hoko ai hongofulu. Polo kalama ko ia koko, ko polo kalama ia ko sirio, ai kakai fefine tonga ko ia inu silani, pe a e whakahoko atuia, me he kulupu ko ia up north, maka fetori aki, whakahoko atuia he fefine e leititu i whakano, kau maa foki a Litia Simpson.

ko e tau taimi o se tau minite tātā pe a mei he tāua i he ahoni. Aho a whakana si rai o e wāwhi wā ono pe a ko tau si tua pe a mei mahina ono ono ka tau hanga atu eni ki hono fitu ko ia o e mahina. Ko ia ko e tau polo kalama a whakeni ai hikure o e whakatu a merie i he pongpongini pisope pe a pe ka wena o nevela ka o atu pe e tala teu osi pe a tokfoki atu kia uheina. Ko e proklama hono uo fulu ma uo ua. O hikureo o e whakatua merie i he aho ua si urai uafe ua o no. O tau whawhetai, tau kau whakataha, moki nau tolu i he ata, moe o ngō, moe o pē, i he otu tonga, Nusilani, Aseeria, Amerika, Hawaii, Britania, mo Europe, pe apefo kisia pani. Ko e tau kawenga ulake pongpongini, ko tonga monu ia, tau ataina mo fie fia. Filipai wa hefa vese fa. Fie fia ma waipe i he eiki. Te utoi ai atu mo fie fia. Ko e taha foki ho o kaveinga mahu inga o ku tau kei mo ua pe ki he whare o tupou pe au ku whakatupu fifiri ki ate ki tau tolu pe mo e kaveinga tau whanongo ki ai i he ata pe a moe ongo. Pe a tau hākai langi tau he ngāhi mā i moa a uraki whā, ko e mai a kawha, ko e ngini ngini o wholanga, ko e lopa uka mea. O kune kei tō tō whā i mala e kūla, ko e helo, mo e hāmala o e otu motu Pacific Saute. Ko e tū i karistiane, ko e toa, nā ne whakataha i a e otu tō ngā me he tahawalu whā ni mā, fuaki mo e tau atāina he tahawalu o noua, Fuaki me konistu tone i he tahawalu fitunima ki he pure anga, whakatui, whakakonistu tone karistiane. Kātaki, ka ke toi tuku mai, a ngahi mai moa ola a tupo uraki, ke lava ke whai me iai ha whehui o whelave i me kaveinga mahu inga o e pongpongi ni e pisope. Ko tonga manu ia, tau ataina pe amo fie fia. Ko tui pe kuongo lere ia tuki aki mautolu ka whanongo i he ope pe a pehe ki he ngalu ea e tau polokalama koia i he pongpongi ni aia koe kawei ngaini ulaki o e polokalama ko tonga manu ia tau ata aina mo fie fia Filipai vahe faa vese faa fie fia ma ope i he eiki te utoi ai atu mo fie fia ka mafoki atu e pisope pe a pehe ka weina tene tataki mai e tau fehe ui ki he pongpongi ni malo. E uheina kataki pe uheina kwa ke ongo mai e uheina haorea ki unmute mai kataki. Kataki uheina o kai pe ke ongo mai. Uheina o ke whanongo mai uheina. Iyo, kona kurea mai. Ai, ki tuktuk hake ke leo lahi mai, ke ongo mai. Iyo, kai ke ongo, kai ke ongo ia. Sio ku ilonga mai pen, te ea gulo e maa maa ia e uheina. E pisope, kata ke kai ke tautari, tautolu kia uheina, ka e hoko ate polo ka maa. Ko ia. Ko e ui ngā mana tui ko se alo arin tā e uheina. E ko ho o mea pē te ke auti lewa pē me he polkalama te ke ngā ue mea ki ai telefoni, eh? E pisope, ko e ui ka e hoka te polkalama e ka ki tau tāri ki palparema koni hoko i a uheina, eh? Ka ke kātaki pē pisope, ko e ulaki whehu i eni koi hange ko mea koni e ulawe koi ki ai ke o mai ha ki talateu ki he tau polkalama ka toki o atu e tau whehu i pisope. Malo. Pisope, kure, o si imai pepe a moko e kataki. Kataki, pisope. Pisope, kataki, o kure, o si imai pepe moko e. O kai ke ongo lele ima ia pisope. Kataki, eh? Kataki pe ka o ate fo hiva.
kau fenga ka rinda ka pau ke fanongo mai pe ke pa mo foki mai mo te vita ke kwa ki pa pare ma ku hoko i he polo kalama rinda ka ata fo hiva kau fetuta ka rinda episode pe pa mo uheina i he pong pongini malo

0: ko e tapta mi osta minite u ataha pe a mehe taha ua i he pong pong ili pako korfa more more pe foki ka ki motol he ngalo ea pe a pe ke ngalo pe ki he palpare makoni ku hoko ki he tau ngā ue i he pong pong ili ko e a elava pe ka u mahalo pe haki minite hofuru pe mei heni ki he tanima u lava ke o atu o ku uiai pe ki imea ku hoko ko uhinga kai ke lava ha fetu taki pe amo piso pe o ku lava pe fetu taki ka kai ke ongo lele i mai o ku ki ire o si ko ia ku to foki mai foka a linda ke ha o vakai a tafa koni pe a ospe ta toki hoko atu ka ke ka o atu pe ha ta uhiva pe a piso pe pa pe ke a uena pe ke ka pau e mea ma elele ta programa ke tolu he pongpongini pe toki pe ta tok ba va ki ai ke faka kakato he kawe ne programa ka venga mari au pito au pito i e feka ko ku tuku mai mo fi e fia pe mo nga mai mo ago ya ai ta ma ko tu po ula ki hono foaki ko ya ai ta wa ta ina foaki me konistu tone pe a nga me ko ya ku ka wi nga ta no mari e pisope ko tu pe ko ngole le pe ke fanon pe ya biso pe ko tan ko ke foki mai ai mohena ko tan mi ko ki palo pare ma io ka wat pe ta fasi mo ta ta ri ai ko fa mo mo pe ka mo tolu a ko ni mo i he ope ko fa mo mo le atu ki a piula fagaus i malanga pisila fa asoa Pea pia ka sua mone tā palu, viriami uluaki whakataha koloa matang, si fo ingoa, whakafofa mone ingoa ni onevela. Ko viriami uluaki whakataha koloa matangi. Pea pia kia tufunga o Nasareti, Hoklani Kustafu, pea pia ka sika ngā luafe. Pea foki kia manu kanseri, pristenia ni so dia, pea mi asereria, manu kanseri, pea pia foki kia wate soni la tu pe a moki mautolu o moubea mai ki he tau programa i he pongpongini i he ngalu ea pe a pehe pefoki ki he ngalu ope kako whainga ni kuna o tohi ake o lava ke ufama aloga ki mautolu pe ka Samson Tike Paula Tatafu Fereti Pani wate tolu tau ama saia topuluka saia tayone pe a pehe ke sone mounga pe a mo inoke vaka ki lotolua ta ko tu e ko uhinga me problema pong pong foi hu ma kona ino ke vaka ko ni o fa no le dio mai pe pe ke paula moa mo ka nga u e ko ya a una fa no le dio mai af kalon hi ki handli tene ti tu po pe mo maka u ave ki pa mastoni pe pe ka ta se ni ka ma ko ta se ni ko ma ro pe ko ke ka ke ko e ko korfa mo mo ka mo tol pe ka mo tol ko ya i he ngalo pē, mou tōlu koini, na mou whetu taki mea ka te au, a e station koini, o re te o, ko e taha noa ua, poine ua, e whaema. Ka ko e ngahi me alere, ngahi me alere, he kai ke mou mau manatui, ko station ia, anu silani, ko e ngahi me alere, mahalo kai ke au e, a e me alere si apani, ki he taha noa ua, poine ua, Wae te ki mea u whakatau mai me i wharekoloa te whenga peke u mau pe ko haa no huinga ka ko mau e tatau pe me u mea lere ko o siririu e u mea lere he na i whakatau mai ki mea konio o tui ki ai o mau rewa a station goni a taha no aua poine ua o urawa ke u whanau o hanga tonu ai ki he tau polo kalama ko ia ko whamaro mo korfa mori mori ka ki motolu ko tui pe mahalo kumei pe hahange ko ni ka alwa to eta programa ko mahu inga i eta programa ni te mahal te tau toki lere ke o se ta programa ki he tolu ai programa ko hi kure o fa tu amelie i he pong pong ni he mahu inga o pito ko ate ta a fas mo ta ta dali ai ki he eta a ke a marinda te vakai a palpare ma ko ni ko ko malo e vela fefe ha vakai ki he tu ko ya ta programa si ba pare ma fofu ta mi ni vela ku hoko ai me ko ni e
1: o la vei be de vita e ka ko tu i ko e fa fi fi e ka mata por programa ni ku ki ha ko fa toka por programa ni ke lotu ma li au pito au pito pe ku longa o la va tu o kau i he centuria lo tu i tonga whanonga ke whakalau maari e ngai kupukupui lotu ke ngā tau maa whana peta tohe pongpongini o whakatoka e tau kamata e uheina mo pisop e tangatani kusikau e tamaka kau moni ne e tā noa koe kau e nia ko ilo ku tū te ringa mai e kau wai wai pia mo e kau whanonga o re tio e pōni ki e kaweinga mauinga koe ni ko o me pisop e te vito kau pukini e ngai mea mauinga o pito kai kau te fito ki nau tolu koe ni kau wau wau e ngau mahu inga ia whanongo mai ki i kawe inga mahu inga koni ku omi e piso pē ki tau whai aha tala tala noa i e pon e koe tau kau ia he mea maari e bako mau whaambe te vita te ke vahe vahe ngahi au sia i o i tonga i taimi na ke alo au tono sio he i katoanga i koe ni katoanga lahi senturia lotu i tonga e matai koloa ku tau pōre pōre ai pe mui tui na ne hanga o tari e lotu he whonua o tau ongoi o tau o tau lauta lau monu pe tau lauta apuaki ai o whatatau ki he kawenga pe mui whiu i keo me pōni e te vita e o ngonia ne tau koe ni o tau whamwhai mō au marintā ke ke whalele e ta wha koe ni o ku palopare mai e tau whetu taki pe mui ongo pe mui ongo penolo pe mi Australia koutu i pē kau ngāwe i whanga maari e koe ni ki tau ki tala tala noa tuai whawhiwhia te whoki mā te wita he weekend i longa whoki ka kē koe lau ke tangatani ko no api tūhau o nai ni pa i longa tai mga pūri ai ai tangata o nai api ka ko no whakakātoa au tau whiwhia te wita koe ha o ngoi masi tai mna ke i tō ngai he whukātoa ngā he ki matai kolo au tau pōre pōre ake lotu masi
0: Malo e vela, eh? Koe, kono moni o neia, whakafofa katoa ngā, eh? Whakafofa katoa ngā, te a, ange koe ni lahi e ngai mea ku, anga koe hono, whetū kuaki koe hui koe historia, eh?
1: Koe, koe.
0: E ku tau pehe foki, ange koe tatakamotonga, te a pehe ki hifo, eh?
1: Koe.
0: Pehe ki whae kolo, o ku kaike tau hanga, o kono moni, ta, kapau na na ma opo opo hono tohi ko ia
1: si.
0: ai re koti o e
1: o historia
0: o historia ko ia o e tatoanga ko ni ko tui kaje ka ko wanga ko kuchi o aku fokia o ko hanga ko ni la henga hime ai a o ku ilo ke ai a pisope a toto nu e pisope a e me a ko ia he ko winga ku tohi foka seria ai a ai a ku ke ai ai ngā himea koe ni ai tuku au mai e kau misinare o aloha au ki tonga ai tau mo tau na nā koe fōke tau ki aseria mau pe ia i hena eh?
1: Oi, oi.
0: He koe mea ia koe te tau lava koe o si o ki ai hono whaka mā opo opo he ki whetuku wā ki fōke kātua ngā i tonga
1: oh.
0: Ko uhinga
1: iyo
0: ko uhinga fōke pehe e ta taka matonga ia ko nā tolu nā ula ki hake ai e lotu eh?
1: Ai,
0: pehe me i hifo ia oh. Ko ki nā tolu nā ula ki ka ngā himea pehe ka koe ko pau pe ia ke pehe ko pau pe ke pehe ko uhinga nā ka ki hata ia a i tonga nā ni hanga whaka maa bō po tau historia i e ta whaki ko ia ko tau misi nā re pe ia pia tau toki whai mai ia e tau wholau o a umai koe ni ki he mana tui pe hau
1: koia koia
0: hau a kau misinari
1: keheke.
0: Takitaha tohi pe ene tohi.
1: Ene tohi, koia.
0: Kehe ia mea kusio keke hanga katolika.
1: Koia, koi mea ia bon.
0: Hau koe katolika, koe kau pātere, eh?
1: Koia.
0: Pea kuna tohi pe na tolu, a mea tatau pe, o whakafoki koe ki franse, o toki tukuange mai koe i he tainimi, eh?
1: Ake kate au na ke tala noa ki mua te vita, ku ai e pātere tonga, ku i franse pe ko loma, ko i toke tā koe ni.
0: Koia, ko masi ia kune whai koe li liu mai, eh? Ai whamaa popo koia, a frise tavo, eh?
1: Tavo, eh, koia.
0: Koe, kawe toko taha, o kune hanga o whamaa popo mai, kako hanga pēha mea, kake lava frise ia ki ta whaki koe, eh?
1: Koia.
0: Kake lava. O hange peko ne, a lava koe ni, ki he ako, mahino he tohi historia tonga ko toloa ai ulaki api ako eh? Whama apopo koe katolika ta koe ne ulaki whama sio koe ki whaha lawe ki ai ne ulaki whakotu a apfo ouia eh? Aki ahingoa kehe kai tu uia i he api koni ku tu ai fale lotu goe katolika i mau whanga eh? Pea toki hikia i he tahavalu fia tahavalu ono fia fotua tolo e tahavalu ono no mahalne toki hiki a pea ko uia ki he api koni ku tu ai ai apo o he taimini pea ui lewa a pea koe ko apo o ko hui koe api fo o wenia o na hiki koe ki ai pea tamatei a hingoa koe a hingoa koe o yako
1: ako
0: uraki ako ka ngawe a ke apo o he koe fo apo o ni una hiki ai maari anu hanga ima seo li liu mai e eh?
1: Maari wange te vita ko kseo fo e YouTube ai a toke ta baf pal o wane lawe anaya ki ke misnare na ne fotu e ako tangata pea ne pehe koe ako ia na e hokata ka toloa.
0: Koia.
1: Koia hala ave taha historia. Kata hee fuko e lau fuk te vita ka toloa ke ngai maunga tala e ahon.
0: O hange pe kou kala tu. Kau Hau e kau misnare, koe kanga misnare kehe kehe.
1: Kaige.
0: Kapana nau hau pe i e foi siasi e taha.
1: Koia.
0: Koutu e maopo opo e mea. Kau nau tan taha hau fuk nau tolu, eh? Kaya mo e nau. Koe hange pe koe hau koe e katolika na nau hau pe koe kau padel fransi.
1: Koia.
0: Eh, o kamatai. Ma kwa ifo kata anoa maari, o hange koe ni koe api koe no fuanga kardinali, ani koe i fuanga, eh? A tau taimana. Ko tau taimana ia i mua, mea. Koe api no fuanga ia kuia ko kainga fo ou. Api no fuanga koe, ai. Ifo inga aue koe atipanio na e fai. Eh?

0: o fokotua ia mahe ki pouniwa ko tu aia ne hoko ko tu i whakare o tonga eh?
1: Hei
0: eio sio ki ngai mea pehe eh?
1: Maria ko,
0: aia ko e hala ia tahine kuini a kunsalo te tawa taha tahiva anonima pe hoko e foi mea goya put a kore mai a tipanio pa meitonga ku hen fo ke tama a tuia a tungi pe amba pe ape ke tu pere ake tama ke fa kano fo hatui he kostawa ngen ai manuao ya na amor fo nua eh si o ke foi mea e na fa e tipanio koe koe a epikopo ia koe katolika
2: e
0: taimiko ia
1: si mare la ie
0: pe tari le va mea koe o tutuni at koe pa minusilani ke fa kano fo amai tu bongiwa
2: tu bongiwa Wow.
0: Futsi e fuka he api ko ia.
2: Ai ko mahi ko hai tunga mahi he taim ko ia he fonua.
0: Minista, minista banga ia.
2: Minista banga ia.
0: Ko ia. Eh?
2: Mariela.
0: Ko minista banga. Sio ke minista banga fuoloa mahi. Eh?
2: Tangata iok maari e te whanongo.
0: Ko ia.
2: Na tola e ne ngā ue.
0: Pea, sio fuaki rewa, ai fo i pare ko ia ka tipa nio, ange hono api no fuanga, pea ui e api ko kainga fo ou. Ko foi oh. fo kainga fo ou. Mo mea taha vela. Mea koto ai tonga fika ulak pea palasi. Koi. Nga tapehe puha meiri, ne te oange mo pare ko ia ki a tipanio, fika ulak ki a tipanio. Ae, ne puha meiri pa tok fika uak. Sio ke ngahi...
2: Ai mea, o maari e te vita e ngahi historia. Pe ma mea ke tau tutonu e historia e fonua. Kau mau ingat aki time kan? Mere mari eh hoko kau deh perlu pare mak ni. So kau fui tata no fui mea kau nanti David. Oh mari ya tu fano mai kakak.
0: Nah nah uhang apa fokus tu uang epa mejeni me perlu karamani. Ai tua kua o tui. Eh tui fakade amah.
2: Toki fano ngah kau ni ai.
0: Eh amah. Lo nah uhang tu uang kau nelah kakak ina nah uhofia. Kau kau kita dia ya kau kau ngah tari nah uhang uhofia utar mai kau ham ya. Kau mea pe nah tari aki. Na hanga foko tu hake he kupesi ai fakando foko mahe
2: he foi
0: tu pare io fusi fuka fuka tonga he api o mahe man tu ko feitu be guia e tu i ko pa ko veligi ai
2: he va be hotu po niu
0: oi
2: fe unga pe
0: pe ka u he me amari e vela
2: mari e va
0: pe a so ke u pare ko e pare ko o tu po niu a o mahe ko mea ko o kukata ya stili mo mea ko ya
2: koi
0: ange api ya iho mau kolo eh
2: koi
0: eh
2: ife i baka tonga rewa
0: i lo teme eh koi ya pe koi ya pe ko faya bo mi ua pe mea
2: mea mou tolu
0: mea mou tolu eh
2: ki kolo maari o mou tolu haka kusio hono historia
0: koi
2: Kana kia e kakai i loa lahi au pito ia e fonua. Mga e mea i pa historia e fonua.
0: Koe mea pe e taha vela ke sio ki ai o hange koe ni ki kolo si si si si hono nofo i fo i elia ka ku kere kere lahi.
2: Kere kere lahi.
0: He ku lahi au pito a ngahi a kauno pere ia o kunau o hange koe ia ko matui ku a tofi ai bamo luani.
2: Luani.
0: Hange koe ia ku a bamo ito a tuita. He ko tupu anga ia longo te me. Eh?
2: E o tama.
0: Ai hai kai, ai hao koe ango haa moa, a se anga mo se ata, koe fie maari hou eiki. Pea, uhi ngai fo hiva koe ne whao tui mala koe lo kie me haa moa, koe no no o yongo. Ma tuke taimi koe koe spotia koe a hou eiki, a heu lupe.
2: Heu lupe, koe.
0: Heu i rewa ne o se ake lo kie me haa moa hengo fo i lupe, koe fei tupe tena alo tuwa i tena maari ki ai. Heu i fo kia, O pehe ia kolongo teme taimi koe nea uia ko te fisi.
2: Oi.
0: O pehe na ta teme o foi lupe na natu i longo teme. Pea na toi puna peo alu. Ka na kai ke natu una ua. Na na ta teme pe ke pehe koe ku natu. Pea na toi puna peo alu. Alu nao toki tu he ki motu koe ia apai koe ko.
2: Mounga one.
0: Mounga one. Ka mata anga ia ko tuita. Te se ke ngai tala noa koe ia.
2: Maari e
0: lo. Iyo. Ko o whamalo pe, ko uhi ko o linda ani, ha linda o whakai pe koe. Hanga me koe mea na ulawe kai, bishop, i he pongpongini, linda ke whakai ange, bishop ka pau koe whanongo mai, pake toi hu mai, bishop ke whakai e tau ngawe ko lintan pe kuongo mai wena kaje lo pe ko kaje ko di a fa nga mari ko fa ta no ko ni pa mo mo ne vela fa malo at ko to ko ni e ope i he lor tongan ka o atpea tau fo i hiva mo tau tatari ke toi foki maa weina pa mo pisope i he tau polka maa ke vakai peko hai palo pare maa malo

0: tau tai mi osta muni te valo pe me taha i e pong pong ni fata wange bene ongo le lea tu e fasini ki a multiples pe a pefo ki a penis mani va no a mo kauma ki tau polka ma i e pong pong ni ange ko ya ne o atu fa fo fa pito a fasini mo tolu mo i e tano a o kukau e pisope pe a mo uheina o hange ko ya ko mea ko ne ulave ko ki ai anenai e ku anga fakarika tu ko ya a COVID-19 te koni na a fai et pouraki pe a moe o tua episode kau kau ki fakato pe no no pe ka koe koe ku uhi nga kuo COVID-19 te fo i a COVID-19 te koni kuo a o centuri sio koe lo tu ueni ko centuri ua te kiai ke tau fanongo ki tau tolu ko tau hanga o whakamanatu ai foi kovina ni teni e pishope ka kutaha eni ai kovina ni te mahu inga kia ki tau tolu he koi malu anga eni o tonga mo mo ui anga o tonga ai kovina ni te koni e pishope ko ki tana ka tupe vela o kia ha o koi ki tana ki mai ki he ku ki mea koni ke ta oanka pishope pe ospata do pishoko atu malo vela
1: yo malo be devito pe a fe piso pe ka venga mau inga koen koe ku sio koen fe huia te evita mea pango ku o hake koe ku ta hende mea mau inga ta kom na niti na fai e tu i o tonga pe mo e kia te au pe mo e ku sio tau a ta aina pe koe ko haku ka ku sio ke kom na niti ko ni ku monuka Pe kone monuka ko iako ku tala no atu kono to oi mawhai. Koe foi mawhai nai whaua ko ni stu tone e ka mata anga. Koe nau to oi mawhai oi tui, ai ni ukulongoa ai whonua he ahoni. Pe koe ua koe ka te au, koe koe foi ko ni stu tone whaka o tua. Pe se o hang he mea koe nio mau mau e taha mea, ele me niti oi taulotu. Koe mau mau sa patei tonga, ko futo tua. Pero mea ko ko pehe pisop. Ko e fatatau ke mea ko ni tokanga ke ai a te evita. Ko e komna ni te ko ni nai fai e kamatanga. Ne kai ke to oe e tau tau ata i nga tau tolu. Ko e anga ko e kusio ke me ani ko monuka e koni stuto ne ia. Ko korfa more more ka pau hala e kumau. Ka ko e anga ia e kufaka uhinga. Ko e komna ni te ko ni ku nau hanga to'o. To'o e fo'i. Ko e fo'i kom nani te ko nau to'o. Pea mehe nima o tua na e pa. Hiri whaki ki ai ai fo'i whaka papau. Ko e ka to'o e mehe tu'i o tonga. Ko e nau kakapa tu o to'o mai. Pea me fu mawhai o ku tau luhu pea tau lotu ke tangata ko ia. E teita palo pe ku... O tari atu
0: heo i. Io e vela ko o fa malo ka te koi hoto tanaki mai ko ni pisope. Fai a hao wakai ange. He ku mo oni ko toki anofo fanongo ke lau kone amela pehe kwa monuka ae koni stutone koni bishop. Kako mea ku tau pahia hono ohake ho tau fare pure ko ia itonga. Kone ki mau mau iha koni stutone. Ko e kaweni he koni stutone mahu inga e fonua. Ani ku ne toko hake vela ku tau fanongo ki ai. Kau fanongo i he ope pea pehe ki ngalu ea et ke tau sio ki ai. Ka pau kwa monuka ae koni stutone koni te tau fou ki fe episode. Hange ko gulau ko malu anga ni o tonga me mo ui anga o tonga a foi kovina ni te koni. Paka pau ko monuka. Ka mea kwa ke oha ke ai. He na wos fanongo pe na e fahinga na na whinga ke to o lotu pa me tonga. Episode. Ka wani he ke mea ke tala noa i mahu inga au pito a pito mahu inga koni. Ka mafoki atu malo.
2: Iyo, Pa mahu tau pito e maha tonga lewa ka ma a sone ane vera tupo ai tana ki whapopo ku mo tuku mai o ku whae tau kanga lahi ki ai a hange koi a koe kom nani te a moe o tua te vita hanko lawe na fau i he tui lawe kona ane vera whakau kume tau konistu tane uke ki imo nuka pe kumo oni pe ia a o ku lawa peke tau tala

0: ko e ta mi ku o se ta mi de ta hauno o se ta mi de ta hauno ka me pa ko kor fa mre more fo ko fa se to tonu ko hala ko papa ta to e au tu inga papai
1: o se ko ya be ba si
0: ka ke e wena ka ma fo ka ka ko tu be o ga be ha o ha o wa ma wa ge hala ko papa e wena ka ka ke te ta ta tu kwang e fasi ko ya ko wi wa ve ta ta mi ka ta ho ko ta ta dol ke ta fasi ko ni o ko ko we na ta be ka ne ve la mo dol ka fanu ngo ai ko ta a fika ni ma ko ge pong pong ni o ko atu ya te ne la tu ko te la tu e ta ha ve la te ne la tu ko utulupe ni fasi ko ni na fa wi america fa wi ni fasi ko ni america e te ne a utulupe ko e pagawate fasini ko ni pe ma ang motor ko to ko ni mo me ma ke ta programa pong pong ate fasin ma o e bandol taka me ka fra ma ma ko ni ta ba ke to mo ku mete o ato utulupe pe ma motor pe ke pariste ni klap ko ya ai loto kaya no me ka inga loto kaya no ko to ape i mantu ita ni mi aki tamani fo ko loto kaya no
1: o si si chen loto kaya no masi o si moni pe pe te ya ha
0: ka te te ya ha me o ta piri piri be ko ya pa ko ate fasini ke ate ko e o plan ko stafu pe pe ka vlison ta welang vlison ma lo apito na ha gritere po kum se kaloni mo ka tu kapa mre ana ta mo folau pia pia kasione kau fusi finau, te vita manukia, puna rei nonu, misa watekini, selu ima tai sefesi, uespa a likufisi, a fitua hala tokoua, pia pia kafatai hala tokoua, pia pia katase ni ulakai, William a lusa i pau, sentavo, pia pia kawawai pokono, afkalo ni hea, pia pia kasele mafleo, pia mo paula leven, pia pia kia pantolu, tak, kuata mena wena,
2: Io a malo pito te vita e mo vela. Si tu vuoi smettere da con what the tall tau, mo si niwa, ho fatto what the camo a malo si a mai mo si niwa. Dai fu i a lights of le le a ta he we call si ho fatto con what the a mai. A pe che tanta con fa fa chi ta he che a si metta a ho fatto fa ta he te ga to plu come na to to pe si ka wa wa na me a mai che ta programma pe fo chi pe a te pe a e foi hiva koni ma si ta se no sai ma lo si ke a ama ke ta programa beautiful os malanga pe pe fo of the a mai a chana fot aika pe mo hina faltau ma lo se mo a ama ke ta programa ka fo ke ka mo a te vita mo vela ma lo
0: vela ku ta mena
1: si fe ko ve se ve be a ka bata ke a sia ke ba a ka fo ka fo na lo tu se ta ha ke ko ni ko ma te a ki kupu pega e vias pauta o flaia ka ki boa fet kau ve ke se tota ke goia be foko at vas koni ba ka fa lol koni a mo sa ati pauta ta ni la teu pe pega sha te te aupa pe pe foki ki a lobi pe a mo enasi junior pe a pe ki a tina pauta o at ke a fasini ma au sione ta vo lo lo hea ve kau front line ne me ani ta se ni lo kai ko a kai kai fo ko pen mai no sione final ka fusi te singata manu kan seri se no foro aika ho vai maka ma lo atu ri boy presco ti ka ma bia maka istolo maka pe pe fo ki ki ali ki na pe mo tonga poku kai kai fo ki skani pe uma a fo ke ku ke no lo tam si ko ke no lo pipa ai ilo ko ni ko paula leven ni ka ma ana popua fo ma lo atu mo ki a mai ka ka fo ta mo dole pungin Pokiat gat koe teitä makkaa.

0: mau ki e ki e tangi tangi ko anga na e mau hanga matoto mai ka ko ate fasini pe ma ak moto lu ko to agoni mo ka ma ki ta por karma i he pong pong ini ki a Paulo Aleveni a sere mai ma freo pe ka af kaloni e a poko no pe ka ua vai sentavo William a lusa i pa pau ta seni wa te pe fasini mau pe a pehe ki a fatai hala toko ua Wespa Likufisi Selo ima taise fesi Misa watekini Punale inonu Tevita manukia Sion kafus finau Pehe kamile ana taumo e folau Ki horiuti Kumise ikaloni me kautu fkapa Na wakili telepo Vilisoni tau elangi Famalo lai moni Asi ma
1: vilisoni Kutuyo kukawe siya naha ngai pola
0: Kai pulia Haiko hata toko wa
1: Kukai ya Lai kai Mau kei fatwa ia te kai
0: Pehe
1: kakau lani
0: Fatafei lola Ki pulia fatafei Vilisoni kapau teke siya tiki ai Ba ta Tanga tiki ai Ong mao fatu
1: Kai ke toi hoa hau iau
0: Puli me polo kalama
1: Tu maari
0: Bako ata epe Papai fasini ma au e klifi Alatini Malo kau mai. Uena kua tā mehena?
2: Io. Kau vema o saias tua klau. Malo pito saias o whātka koe. Malo se o kau mai. Ko kihu tō mui mai tangata. Mahana alo tangata tō. Mōne au pito. Ko ia atai vē tā whas koe ni hoko. Atai vē ia ma Krif Alatini. Malo se o kau mai ki tā pōkā ma sun tā wolo rea. Malo se o kei kau mai. Pea koe ni ko atai ma tāse ni ulakai. Tā mai tāse ni te vita mōne vēra. Oua te mōto e o lotu i he nou nou ho nā ho. Tuku mai a ka au mō tāse ni ke mawhai mā lotu. Ko toi nou nou o pito e se ni. Māri o pito mālo. O kai peke nopo noa tāse ni nopo pe o whakalanga kēpe. O whātse ni ka koi mālo pse o kau mai kera programa. Ka whokeat ka mō a mālo.
0: Io, wha mālo atu. Ata pe fasin mau sa Samson Tike pe ka palo te tafo freti pani wate tol tau mo amsaya to pluka sa tayone se ne mo unga pa mo ino ke vaka ki lo to lua pe ka paula moa afu a kaunia mo a keneti tu po mo maka u ave ki i pa mastoni pe pe ko mo ki mo tol ko to a mo a te deu to ta mi te tau a ki ni ba i pong pong ini Griffi alatini ko ata pe fasini pe ama au. Ko e tangi tangi eni pe ko e halotu lotu, pe ko e mihi mihi, Pe ko e haa hano fai nga ui, ka kei peke tau whanongo, tau whanongo, e o sen te tau lava lewa whaka uhi ngai, ai fasini. Malo.

0: me toko taha koe nā ke au honolulu leo ke pui lupe. Tangtangi si lupe.
1: Te iai hono.
0: Wanga pia kua kaukau pa mua kuu analaisa kuu akia. Ie pui be laini uruagi be ia.
1: Wow.
0: Ie kake pui kakata pui hiwa ia. Na tau o si analaisa na tolu ia. Ie ui kuo si.
1: Toia,
2: malo. Io fa malo a tu, fa malo a tua fatai, malo a pito kau mai. Wena, pea pefa ki ki a onevela, ko tau fai aki pefa, a mea kone mai, e fa fatai, ka tau hoko atu ke tau fika ula ke pongpongli, wave tau tai mi, e?
3: Toia.
2: Aia ke tau fika ula ki koe i he pongpongli, o ku o atu fokia e tolo a filimo e hala, e? Tolo a filimo e hala, pa ko atu e fasini pea ba mai tapa ki tonga ko ni ko ni mai e o sa ya sto akalau na na kau i ti mi ko ni a wedding a Tony a Harry Kane and na wi kuna ko ya a supa e tauni e ya be fo ki ka na tolu e tau fa na tonga o ku na i o lo pere ki ko ya ko ato e fasini pe ma a ki mo tolu ba fa malo a tu o sa i o fa mana tu mai ta fa ko ni e
4: ka wa te be mu mo Jason tau malolo
2: ko ya Tolungiau tā. Foi vainga tolungiau, koe fua tōngai e timi koe a kāpoe. O kuneau foi vainga tolungiau. Ata epe fasini pia maau e session ki pongpongini. Pia pe foki a e kaha mea koni toi toi kohi kohi mea asen kaufusi.
4: Kei tangi tangi mai pia asen kaufusi.
2: Kei tangi pe koia, kou ate fasini mou tolungiau. Kei nolotap. Como tolo, como tá que tô eu.
3: Ova.
2: Io, tá que tô eu ia tu.
3: Io.
2: Coita fica o aqui ni.
3: Sena.
2: A tu ia e tola fin bohala ko fui fui kula. Ma motolo ko tola pom pom ni motolo. Te vita manukia pa be foki camisa wa de kini. Pulo tousa motolo ko tola. O como ka mai ki he programa i he pom pom ni. Ko tola fin bohala na malo.